si wa fun te so mi emi e ti mo pe mi emi ye kan ai te ka to tu fun oke te lodo temi bi tu fun aja aja nse kede ati ipologo aja tin ba lo tin ba pada de awa te waju enembe ku kan.